0: pin dari ngoài
1: vậy? Malasan giang chạy bơ.
2: Giờ nó nhang là cái này cái này cho nó chạy bình nhạc của mình á. Kèn kèn chi ngay của mình bằng cả trò mình cái này. Yang sing chi mana tap aja nak luar sing kat di belos awak chi sing nak suwot chi cang pindah mandom ni. Nak getom dari ngua ya dap. Yang penting bunga malu ah. Jangan ni bang beli bunga. Binya pang ali yang beli bunga lu. Halo. Dari ngua ya pang tutup beli mai. Mai. Mai mai. Ngoyong ngoyong ngoyong ngoyong. Dah mesti lihat keliut kita cara cicing sedoh ni kena dah. Nak kerja jangan ajak beli wayan kene. Mai beli aja. Mudang negak mobil lah, negak mobil. Sing kang wang negak sepeda motor, sepeda ane tegang motor ane cuma ya. Aduh, mai barang aja beli, mau jalan.